0: 95.1 yɛdwene mo ho kan yɛdwene mo ho yɛdwene mo ho sɛ mo ama no tua wɔnnua FM 95.1 yɛdwene mo ho kan
1: yɛnsɛmpa yɛnsɛmpa
2: yɛde brɛwo yɛde brɛwo